0: Sizindlalifa Nkosi yami. Sizindlalifa Mamusi Manga. Sizindlalifa Nkosi yami. Sizindlalifa Zezulu. Sinqenalwa ngulotata.
1: Oh ya.
0: Wemvuselo